0: زمین پر ہوں.
1: جیسے میں نے کہا کہ اجالے ان کی یادوں کے یادوں کے بارے میں ایڈجیکٹیوز بہت سے سنے تھے, اسی طرح آس کا پنچھی میں نے پہلی بار سنا.
2: بالکل بالکل.
1: اور چونکہ اس ٹائٹل سے میرے مین کریکٹر کو بھی بہت کچھ ملتا ہے, کہا جاتا